0: themoke ko sonalong le city ki na ji mate la long le chong wai ve ma ko son lo nang le la so hin na ki pudang ye
1: themoke ka sala po long le la ke long le ke anang ji ba long le sang ti na ji po ala ala mong ve
0: thang na lam ve
1: thang na lam ve la ke
0: e pudang me la dang te long le chong wai ve
1: chong wai ve
0: ajara long le ta me
1: ajara long le ta me long le sang ti po bang ke no he se ta ing long long le an ke ho or do era po si nili matha lo nili dim ka non te de na tu wang da se lo ing har long a ju har long a ju he no pu si ba nang pu dun se ta nili e lo